Pijanist Barry Douglas izveo je ples vitezova iz Prokofjevljeva baleta Romeo i Julija. Vraćamo se sada Simfonijskom orkestru Slovenske radiotelevizije, koji u nastavku izvodi suitu iz još jednog ruskog baleta, Labuđeg jezera Petra Ilječa Čajkovskog.

Na snimci iz 1997. godine madrigalski je kvintet iz Brna pod dirigentskim vodstvom Romana Valeka izveo peteroglasnu misu Super Adesto Dolori Meo Jakoba Galusa. Time smo zaključili drugi dio noćašnjeg Euroklasik Noturna. Treći slijedi nakon signala.

Flautist Aleš Kacijan i pijanist Bojan Gorišek izdali su Linosov pjev Andrea Jolivea. Vraćamo se sada slovenskoj glazbi uz španjolski ples Uroša Prevoršeka. Dijelo izvode violinist Dejan Brauničar i simfonijski orkestar Slovenske radiotelevizije pod vodstvom Same Hubada.

Članovi kvinteta Ariart izveli su tri kratka stavka za puhački kvintet Žaka Ibera. Slijedi sonata za glazbalo s tipkama u D-molu Domenika Scarlatija. Na snimci iz 2019. godine izvodi je pijanist Dejan Lazić.

Čuli ste serenadu za flautu, violinu i violu u D-duru opus 25 Ludviga van Beethovena, a nastupili su James Galway na flauti, Josef Svensson na violini i Paul Neubauer na violi. Emisiju Život glazbe koju smo posvetili izvedbama flautista Sir Jamesa Galwaya nastavljamo i koncertinom za flautu i orkester opus 107 Cecil Chaminade. James Galway svira uz Londonsku kraljevsku filharmoniju, a dirigent je Charles Dutoit.

Slušali smo fantaziju za flautu i orkestar Gabriela Forea u izvedbi Jamesa Galwaya Londonske kraljevske filharmonije pod ravnanjem Charlesa Dutoit. Za kraj, Adagio Spartaka i Frigije iz baleta Spartak Arama Hačaturjana. I ovaj puta slušamo Jamesa Galwaya uz pratnju Londonske kraljevske filharmonije. Dirigent je Myung Woon Chung.

Pijanist Arturo Benedetti Michelangeli izveo je baladu u G-molu, opus 23, Frederika Chopina. Slijedi nam groteskna fantazija Banjo, Luja Moroa Gottschalka. Pijanist Filip Martin.

Podravnanjem Vesele Geleve ansambl Sveta Trojica iz Plovdiva izveo je Milost mira broj 5 Petra Dineva. Nakon snimke Bugarskog radija na redu su tri skladbe za violončelo i klavir Nadije Boulanger. Izvode Samuel Niederhauser i Denis Linik.

Violončelist Samuel Niederhauser i pijanist Denis Linik izveli su tri skladbe za violončelo i klavir Nadje Boulanger. Sa snimke Norveškog radija slijedi simfonija u D-duru Venecijana Antonija Salierija. Simfonijskim orkestrom iz Stavangera dirigira Fabio Biondi.